Inggih, dedane panjenengan kagem rikasami, blianmu sampun matembang, senang-senang sampun pada taribur. Kantun nyarengin acara temu sawitre serang ditianggu Renaldi. Inggih, ngantos male bos-bos puput jam 7 wengi. Rajang seri lumu niki. Salam jero mangku dalem sakah batuan kaler. Nggih, rajang sore jero mangku. Nggih, sok semua senang mirangin gending-gending balinya ke Merdeka. Nggih, serang titiang ke Renaldi niki. Nggih, mugi sampun monitor, sampun mirang, sampun ditiang calling jero mangku dalem sakah batuan kaler. Mugi sampun terhibur antuk teman-teman sane sampun ngelintang iwawu dan nggih. Serang Nini Gia, ingkan kabar Nini, Nini Gia nyarang niki. Ti sati sati sati. Tumben absen biasanya galung tetap sati hadir niki. Dan lawar mangke niki Nini Gia ring ketewel kenten nggih. Niki sik semua dalar semton serang sami. Hari raya galungan kuningan pun lewat niki nggih. Sik semua pin banget semton temu sawitre sane sampun ledang simpang dawa hari raya. Ring pondok titiang dan niki penggemar setia pendengar kena pendengar setia dua ning penggemar titiang jarang jarang senang di calling akhiatan senang di calling tapi tetap monitor kocap kenten pokoknya setia mendengarkan nggih selalu hadir di udara dan di darat kenten.